Put our alarm at 12. Bring one to the med center. One to the med center.